0: Terima kasih kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
1: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
2: Udah jam 9 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.
3: Don't stop the music.
4: Dari Jalan Dipati Ukur 103 Bandung.
5: Inilah.
6: Semua hits ada di sini.
7: Pak, pesan kopi satu ya. Ya pakai gula.
8: A few moments later.
9: Ini pesanan kopinya ya, Pak.
7: Perpaduan lengkap nih. Ada kopi, sebat.
10: Lo serius ngerokok di sini? Ada anak kecil.
11: نختار لك اشياء مهمه ونرجع ننشرها عبر البودكاست. تابعنا على بودكاست برامجنا. اعمل سبسكرايب حتى يوصلك نوتيفيكيشنز كل ما ننشر مقتطفات جديده من برامجنا. صباح الخير يا امارات. ريفرش وعلى الطريق.